0: 阿合旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürküt varmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан кармалган атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоштуп атам көндүрүп сал элек.
0: Яң ин 为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 你们都能听得懂，阿曼达。对，我们懂一点点。蒙古语和哈斯克语有一些词相似的，阿勒泰的蒙古族都会一点哈斯克语。哈哈，奶奶说，汉族的朋友们，你们怎么穿的破破烂烂的？啊，
1: 那个是这样子嘛，我们想一路跋山涉水的，
2: 颠簸我们怕把好衣服弄坏了嘛。
3: 你先进去换鞋去。
4: 这个石头是什么？
5: 玉。
4: 啊。
5: 哇。10万块钱卖给你，到城里转手就能卖100万。真的？假的？这些都是山上的石头，不值钱。自从修了公路之后，好多外地人都来山里想捡玉，晁哥就随便弄了几块破石头，看着亮晶晶的，哎，其实就是用来骗人的。还好我没钱。
3: ямар яд уу хүмүүс мэхэлж болохгүй ээ. Бархайтай хүмүүс мэхэлж болохгүй шөө.
0: Аа. Тийм хаа тийм.
3: Мэдээ?
0: Чи?